0: Novi toro tole kana wezo e.
1: Yo lo.
0: Mi fo nwere lo.
1: Mi
0: le fie nwere lo.
2: Le nwere lo.
0: Beatrice Amuso, wow. Hey, okay. Julien Amuso. Julien Amuso.
3: Yo,